0: ye de tie fo enyina enyina e show unsa e rade bo awo ye de wo akuma so ye ma won na man si won ye na man si om ye awo yesu de awo yesu ye de kwa fo teacher fo e show unsa e rade e
1: strike kwa mu kwe
0: strike kwa mu kwe e rade ye dom show unsa
1: e dom
0: show unsa ne ye
1: unsa
0: o man peni
1: de ma teacher fo
0: e de ma teacher fo
1: Ekwentufo omunyina
0: omunyina esha wonsa obi biara
1: oye
0: ejuma adapo magana ya bompa ye ewo yesu dimu yesayim de yesadum ye de mawo
1: we
0: yesu dimu erade
1: asafo
0: ye ye mwejuma
1: emunipa
0: ye de omunyina esha wonsa
1: bo
0: muho bai bra fi ko na wie ye we be ye wo
1: ye
0: be ye san
1: ye
0: be mu suo ye twam
1: wo
0: yesu de erade obi tie ye no yare
1: ayare
0: sa embo mrede mu sesia
1: wo
0: yesu de obi ye juma
1: meni
0: ye juma ya
1: wo
0: yesu de obi pia ware obi pia wo obi pia kwantu erade
1: bie
0: kwa ma no
1: wo
0: yesu de
1: wo
0: yesu de
1: macho jida ka me mensa
0: amen number
1: 2
0: amen
1: number 3
0: amen
1: yes
0: Amen.

0: no na me ne shira
1: dua obetwa
0: dua obetwa ni onipa gunu eno ano twa ya
2: papa
0: na me shira wati
2: twa
0: ha ye ba ye dua o
1: ye
0: dua
1: ye dua
0: ye tika mu na ye ye to patru na ye shoto na go for the
1: oh maza shoto shoto de bo bi o
0: enya gro na ye shoto
1: ye ti ye shoto
0: ne na o twi unim tama me si wo wie ye no Metin ya menga se kame sa mechi. But na ba ba te kerum de chiri. Ina. Oda fom. Masa.
2: Oh.

nyina ne se ye ni so ne onyame di wa bedre eye ye ahwo ho a ye sra urade se onkoso mfa wunsie no nwune no ase ye sra no se ba bi odi wa dre enya ha no odi wusi ba bi odi

se no eno na ya shase wa hare na na wo mehwe hwe asaye chese me hu fifre eh ekuyati na masa no so de jai enna nya gro asa na wo shese ni amatia sim samila biatia sim big o 540 sim julia tia sim kwaja na ya eh maje asa we de bedroom for asa ye eh enna enya gro yen papa ne nyom na wo dan nyom chese nyom na ni chena eno na ye bo e de amayem papa nti anope mu ama sendi mu message abani nyana mon koso eyan we sheyem papa ye papa wo ye achede ye

0: kwa a womwo ashaman libano ena mote
1: wow
0: ashaman middle east na me menka me yetwa mu na makọ libano omu na yeti omu nken na me kan kire wo sekwasi ada wachina ye ye birthday ye jiwie wachina ye danya me ase ye dem paibo na kwasi ada no ye de ani kirem all my father's house ebra ye papa ni fie e ho na ye ko esan se fie ra no e na woda yane ne ko bom ada onyankopon ase bebia wo bia me ekwiate na metome nsa frɛ wo wo de pɛ white bi wo ni white abra bra ne ye danya me ase ye papa ye nsira e de ama oman e de ama ebusia e de ama me ne wo nti wo tena fie a wo bɛ ye menwanwa ye ko my father's house e wo dan so my beach em down bomodin na ye nyina wo fa fo na wo de wo kɔ map no so wo ba my father's house wo bɛ hu sa sorry dan fefefe bi ye pie mr wuduru wo na wo hu de wo hu ye na a sorry dan na fe ni esi wo ba kra na wo betimi abeboa so no at cement one bag daddy birthday no ne de si a sorry dan no

se anu e ye de nanu kofobia nso ye te ye nanu nkran he ya enya sem ketoa but e koso e de na church ni anu odio gana fue na ma jesu ye e pa cho ye ye wo street ne so ye de asoto form ensem ni nioma e koso anu anu se munim se FBI oppression bi a wo mo aye e wo Ghana ha ya nipa makuma 110

0: na no nko ano entimi nsia no kwan wo de ho nsama ba
1: ani e mra so ayese yese yetia dendende se wunipa kro be gina kai musa wo kanya mi asem wo be gina kai musa wo tone ade e bodo nkomi no se asofo bi akase tie o na nane ye wo mo yese jama ba kra suspend ne wo de ye de ba kase e boy mu
0: ese mi ka we ho ne abo ne bedede nam emtienfo ekuta ye mu emra dan nti eni akwa efia dai de e wo se wutumi ji wani na ne ji wani ji wani ji wani ada wo be ba no wo be kwa ji nani enti e wo se se pa ho e wo se frado fo na no mo kasa sam no browser sam no atia ketekete man poli momo na di djuma ni nyira ye isima bo amodi abade onya ni android phone so de franco trading enterprise e ho na abenya papapa mobile phone wa kadia printers wa kadia laptops wa kadia conditioners de amanse agia tum cctv camera sa so e na wo tv ankasankasa e kwa kosi 100 inches se de franco mwalo wa bi o wa nkrankropo mu atese e dan se go yibibia bi wo mko www.francotrading.com na francophones.com na wa press wa dana ba bia wo bia na ye de abro pay. Thank you, computer clinic. I want to read the interdia summa baby a quarter baby a latta, baby a wakobata, baby a wakosedi, a bachinis equa. You will feed him up a computer. A chili we are once yamu drone near Kanechi. Now, fiat me a woman who does from Kuatina Badibias, and chance a pa and our dema boy, a calalan plus for the board as well. A football. One man and anonymous barber to no more zampa. Say, oh, man, and anon and yat a pa, I didn't yama 10 years warranty. No one is around to say, ma wote bo ba ko ne de ma wo na de akum no ma mi onu wa paso no wa paso yo ya wa tri bra mu wa tri nka se okoto dwa twu se dwe wona na africhi ako a akia emabu de ababu abo eye sokoto bam wa ye adwuma bre ye si wankoto aye dara sokoto enye ye sokoto bam ene ne betumi abo won wa gina wona so be gina wona so sa belawa na fi wetumi abo adwuma wadre wadre enchi no bomade anema osaka bi eye sokoto bam wo ma ne kuta ye mu ma wi present team bombe dia squad obi du mie edu ku mi mene
1: akwia bo ahwe yi adom jp nabusia bra facebook youtube instagram tiktok no na fia laboja ye de wonim sa wo de to ho aset ye bia ye beje brani akenka ye ma wo se ya se facebook no wadu ho a ene ye migidi sa wabadom 106.3 fm aya like na hye ansa na ade adwenkyere no ato like no wa hye na adwenkyere no de piso wo youtube di subscribe o da bia ba wo beti ye nka wonom ena tiktok no so ye dam nya tiktok nko se wo beko instagram wo beko hio ye nie nie ye dam se ya ya adwenkyere so no wo di bi to wona ebresem ya kenkan e de ama wo na wo tie ye na ye poye mantam a ofi fm wa chimda ye dam life fm wo nkokko denche mo fm akwati so jamana FM wo akwamu ni wakrade ena nkuni mefe so asaman kese yedem right FM wo so manya radio mountain so edukrom akuyapem yedem
0: ye mongra ensam nanka samwa ye sha se dia na ne ka na tu ebrum wo memra so bedwafie e ho ne agba wura se santan na kopiem wo ho a bedwako wo mo na hwa mabunu ne akansie won sam so panyim pa edom kuma no wona ne da no ye friend of Vincent ekwa wasifua ena ne waba mon trendings ma baba tuga wasi wabo mu na kire wado amfo na kire ne to aso na nsenya ye kwa wale cup akwa kwa bobo de aba na wale cup no kra won sensem sa yo bebrebe ti sa fried rice mu no ma ko wiase Donald kwajo Trump wo tmi ho wani aso aso wo aha ufri krobe so me mama mi krom nei vesa wan fa ma eno somali ni yi ya friend say referee ba ko wo hwe na ni aso aso ufri somali o be so ba world cup wa o be hwe bo de bi ese wo grunti penti pen wa mana nko Ghana di sheni bi wo mantumi anko e ma mu nsem ko ye bebrebe American ni ba ko ya wono ye ye na yi wa ye red card a je se bo ba ko otimi mobi Trump se me pese wo bo ah wa so ye be ma na ka se wo mane mo me pese wo bo apani apani ni ani ampa e da ni duru afi abranti abejuna abiba abiba na wo be e ei anya no waji red card no se wo ma se me mra me bo wo ye be ma ko yi ni frim wo na ni nyina chi ni mse kura wu ama jo ahwete Ghana yare wo ya nkobori eni abetra ye ba bia ye dwene ye honom ye de afi ye nkotinkotia hu kasa chirei ense me abubo ba nyina da ene se yesi se Ghana di sie bia ye de omudi kwase ye kwaje vesa de amabo omom ko ya yamfa mom ye twom kokoni fa de nkrofo foforo ko ense ntrofo aduana ni atirei ense ntrofo ko ye ye mienu pe wo mo maka wo munim se ntro ho bawo wo bi se ne se what is journalism woni ma de kro check cross check and check again woni ma de kro wo bi se ne se what is a lead woni ma de kro as what woni ma de kro che se

0: eba som ani nyamsem kase ye ka nyamsem wasese nipa Ghana empanimfo ma wani nkom wasese nka krisosom ani asom ahodo e men nipa bone a wo ye wo firimu senke ni honom a ka woni pa kro na mabonte ni obetia ni kwe ni obi di bibia boch ke bone ani pa be dia sase so kenye bone ketwa eti mpanimfo hu woni e kenya miasem de sesen nipa su se wo muso kam ho no man ni mpuntio e kwa nani mu
1: Nyamijuma di nyamijuma, to among them I because say remember cry, you cry every boy because I was say remember your creator in the days of your youth before the evil days. You to know more banu. I mean yenyami asim. Asimu so aye kano. Nyamina masimu. I be chia kabe gwe. Nyamina masu ya di ya wadi because you to ya more boy. Nyamia asimu aye preachi. Asimu mumbe gwe. Abu ono wa. Asimu ita fatu. Asimu sini sini musika re. Asimu sini mu we. Try more. Ne pasa pasa life. To de be preachi waka ono wa. Ne ya kano sa semina. Amu tu misasa. Amu sasa. Asi. Ne ni na be bua my gana. Asi so musi yenja. No we ya maybe. Say enjoya. Because say, Miss Rebo, Munka just Rebo, we are paying for you challenge you. We just preach the word of God.
0: Abusia, Sempakeni, John Grant, Ankonu, ya chese, wano, ene, penina kane, wania, na chese, ebe preaching, ya Kenya, miasem, New Plan Station, Christian Fellowship, ewo honomo, no, enu wodi, enimu wane, preachers, nini na wane chairman, ya wada wanu, na yeka, Mframe abuboba ni chese, kase chira ye nyane se. Abain se, sa amrano, wachuyansayin kakra. Ni abuboba nono. Ama na droba fokura chese, wamu chese, debi abai, babi ya woke kakwe yi, ude ya mkwa humaso mra. Asuna bana na redu ewa humaso. National Chairman ma Commercial Transport Operators. Asuna ba, maho.
2: Kujuzumini abas.
0: Ena woni e kanya mi asem yi bo braden chese wo mo bna bo mo bo na ba se watie watwe asan wo mo kanya mi asem ne yesem so mo bu afuse ta maden
2: no mi aba me da se mami enche ona menche a kifo sabri wo mo tie mo kase fidi nyina na men kase ye di aban ho ya pop ye di aban ho ya pop na ebufo a ye di di san komo e mewie edoso na me nyaba de wo munyina ne se sa emra kro ye kan wase bi eye mra wo hwe eye li 2180 2012 a na ewo mu ana ye timi achim e di aba mra fofra eye li 2519 eye ye da be se regulation 141 a de emra ne kan se enso se eye sofo arasi gadini ebe jina ka mo atade anase obe pichi abra ka no aru tina akoya emra na ye adrafo efise ba be boye ama ahawa sabi ewo ye ka mo a ye complaini aba no so etie ye sufura oda ba emra na ba adwuma na fe da sori ya aba se otwa samre nim bunya ba kakra metimi aka fa won se ye ba sira aba no se se on pano wa sama wo ma mra no enwo bebie wo na nye na dwuma bi edi kan gen ka so ye na to enya ban na to ma ye en ye on kwan se ye be stop so fo bi ana su de ni na wa na dre so wa be di go kam na amai gana yasum na me se Israel na kwan se so fo bi ja ka mo Israel e pichi
0: asuna ba asuna ba ye ka nyina no sani ye waka kai no ye mo amuka ye matoto ena mutwie eti droba ni bi wo ho no mokora wo masa nkrofo bi meginam no watu ne kai no okọ eti se mo ambetumi aka se masa me de me card esi o na mo be ye dia de enti na ne mo ni abai kwotwe manso se ye okai tupa na ama na foro ana
2: ka nyina no se once me osa hanwe na asofo no empedodo na wusu o mo fo mo no na emu atembe die ni mu ha nemu akwane aba no na wo soro anu nti ebe pia wo mra no 2012 no na ye ni age ewo mu na mra no so na ye enforce ni ye ama ye nyane se na ne pen no anu ti aye mra foforo we ye de tu ye wura aye acp aye papa ya o kaza ma positive we ye de tu na ni mu se papa ye ha o kakra kapa ni se enfendo do biara se ye tuka na yeko kuma se yakwata krade ni aflawo ni de keke kanwa ye papa ni ye manu majadi fo na sofo no ayo mu dwan yasumu